0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuka kommer.
0: Ja, Panda-bandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Freddy Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien hele dagen. God mat og drikke har vi jo. Og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6. Og billetter kjøper du på

0: gjester som kommer.
1: Ja, Onkel Tuga kommer.
0: Ja, Pandabandet og Sin City.
1: Byting.
0: Og Fredrik Kalas og mange fler. Åh, vi gleder oss, ikke sant, Siv?
1: Jeg gleder meg veldig.
0: Jeg også. Nå vi samlet her, ja, kom og syng og dans med vårs på Treffestivalen på Stevneplassen I Skien. Hele dagen. God mat og drikke har I, og så har vi bestilt kjempefint vær. Lørdag 5. september fra 12 til 6, og billetter kjøper du på Treffestivalen.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Si, hva skal du 5. september?
2: Da skal jeg på Treffestivalen.
1: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
2: På Stevneplass.